רחם על הגלי יורתך ופרוק לן, רחם על הדין על הפת לנהורן, רחם על הדין דחיית וגזור עלן, רחם על הדרך שווי עלן, רחם על ולא תפרה כעובד על הבישין מנן, רחם על הדרך אשרי עלן, رحمنا ذخوا حبيس لان رحمنا حشوب على توان رحمنا توان سجئان انت علان رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كبوش حمت بروسا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحم على مخلص وكل حبين ولا ويان رحمنا نهر توبا خنهار علان رحمنا سعيد وسميخ بلان رحمنا وديمنا تالطان رحمنا فتح شميال سلوتين رحم على سلوتنا كبل برعوام رحم على كبل سلوتي وعودين بعيدان عكتين رحم على رحم على نشمتين رحم على شتت أفتاي تعلان رحم على توم رزاخ رحم على من الدرق ركام من كماخ